0: aduna de US ko jamano jamano kibo ko moy US aduna aduna la to drink go by dem fene fudul fi ko ko moy dekkala
1: dem la
0: wa kon wala nañ japp way nañ japp nañ japp way lepp yalla

ñu Khadisatu jaay Khadisatu yaay bandañ Khadisatu bandañ Khadisatu taawlo ma samb mu yobbu ñor me